Memori je dele mra us memori hay mo ro ta khra bodisam vidoshere dela viramele mpironim